Kemo wo imato ili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina i telefo, isi reporti ma whaafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Wha wau le tātou talanoanga ili mātou i tūlau ili Facebook. Like, ma whaasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.

0: rashin jituwa akan ba mu samu maslaha ba.
1: Kamar mutun nawa ne suka yin kitikitin takarar shugaban kasa a jam'iyyar taku kuma daga ina suke?
0: Mutum biyar suka fito muka tattace muka bi ka'idoji muka cire biyu saboda ba su cancanta ba. Mu yanzu mutum uku ne kuma duka daga kudu suke. Daya daga Abia, daya daga Edo State, daya daga Cross River State. Ba mu samu ko daya dan Arewa da yazo mu yace yana neman takara a jam'iyyar PRD ba.
1: Ko dai kuma kamar sauran jam'iyyun ne kun mayar da takarar ku zuwa kudancin Najeriya, shi yasa babu daya daga cikin yan Arewa da ya fito takara?
0: Babu, ai mu muna ma cikin wayanda ma za a yaba ma. An yi da mu irin wannan ku faɗa ina ne za ku muka ce abinda jama'ar mu suka zaba shi za a yi. Inda duk dan takara ya fito mu ba za mu hana shi ba. Inda kuma jama'a suke so ƙuri'a su ta je za ta je, mu kadai ne ba mu shiga cikin wannan hayaniyar na sai dai ku sai Arewa ba. Kawai dai haka abin ya zagayo. Kuma mun gode mutane na ganin kamar PRP jam'iyyar Arewa ce jam'iyyar Najeriya ce. Gashi na 'yan takararmu wanda yanzu dai muka tsayar duka wanda suka fito za su yi takara tsakanin su duk su uku 'yan kudu ne.
1: Kamar a ina za a gudanar da zaɓukan fitar da gwanin?
0: A ƙananan hukumomi na ƙasa gaba ɗaya duk inda akwai ɗan PRP da ya rajista yake so ya zaɓe za a yi zaɓe a wurin.
2: Dr. Hakim Baba Ahmed shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa a Najeriya kenan. To yanzu karfe 7 ne sura minti 16 a Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Niger. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun ji cewa Rasha ta kaddamar da hari da makami mai cin dogon zango da kuma jirgi mara matuƙi a Kyiv da kuma wasu birane na Ukraine. Madalla yanzu kuma sai filinmu na taba karatu.